0: pentru Vitel.
1: Ce bine, Vidaș? Păi, pe bun și-au ceala!
2: Că-i dane sploc și dubiu za en euro. Corecții schiocvirie. Năroci svoj prvi corecții schiocvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več. Plaća te man. Maj-leče.si.